0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
2: Krišna muzika.
1: Mi smo Best FM.